0: Minglabashi, Julian Nesaton, Inga Yavai, Sisson, or BBC Wine of Darin, and Jimati and Regatin Sepimaba, Bingla Pile or Dita Ring, Canabans or Nibinane, Siboye Pubans, Hamamu, Sisson, Bimstack, Apoye, Lamentni, a two Mucho Niama, Yamaga, down when you are Shinibari, Dara, Yamanang and Trap, Belo Jumia to Yalan, and Male.
1: ကျွန်တော်တို့ဒီအိန္ဒိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်နေရတာပို့ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ပုံစံပါမယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရဲ့လူမျိုးရင်းနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာပြည်ပဆောင်မှုပေါ့ဒီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအချက်အလက်မှာတည်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့လုံလုံလို့ရမယ်အခွင့်အရေးပို့ထွက်လာမှာပေါ့လေတခါဥရောပဒေသအနောက်ပိုင်းမှာအပူလိုင်းတန
0: ဥရောပဒေသအနောက်ပိုင်းမှာလူသေဆုံးမှုတွေရှိနေတဲ့ပူလိုင်းတံဆက်လက်တိုးလာနေရမှာကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကိုကန့်သတ်နိုင်ရေးအတွက်နောက်ထပ်ပိုကြီးမားတဲ့ရေးပေါ်ဆောင်ရွက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အကြီးအကဲကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေကြောင့်ရာသီဥတုနဲ့စွမ်းအင်အကျပ်တဲကိုတပြိုင်နက်တည်းဖြစ်လာနေစေတယ်လို့သူကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာအပူချိန်မှတ်တမ်းစာယူခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်80နီးပါးကလေးကဆိုရင်မင်းညဟာအပူဆုံးညအဖြစ်စံချိန်တင်ခဲ့ပါလေပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့တဝက်ကျော်ဟာအပူချိန်အမြင့်ဆုံးသတိပေးဆုံးထဲမှာရှိနေပါလေအီတလီနိုင်ငံမှာလည်းမြို့ပေါင်း15မြို့မှာအပူချိန်အမြင့်ဆုံးအဆင့်သတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါလေဒါဟာရာသီဥတုပြောင်းလဲလာမှုကြောင့်ဥရောပဒေသရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေပုံစံကိုပြောင်းလဲလာစေတယ်ဆိုတော့ကြီးမားတဲ့အထောက်အထားဖြစ်တယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်အမေရိကန်နဲ့အီရန်အကြားပနာမဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေကနေအပိသက်ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူချက်ရရေးရှေ့ရှုတဲ့လမ်းပြမြေပုံတစ်ခုကိုအမေရိကန်ကရေးဆွဲပေးခဲ့ပြီးတရက်အကြာမှာပဲအီရန်သမ္မတမဆုတ်ဘီဇက်ရှိကီယန်ဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံကိုတွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးမှုတွေမှာပါကစ္စတန်ကအရေးပါတဲ့ကဏ္ဍကနေကြားဝင်ညှိနှိုင်းပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတဘီဇက်ကီယန်ကဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေမှာတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုတွေရှိလာရေးဟာလုံဆောင်ရမယ့်တာဝန်တွေကိုတိတိကျကျလိုက်နာမှုပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့သူ့ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာတင်ထားပါလေ။သဘောတူထားတဲ့စာသားတွေမှာမပါတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကအထောက်အကူမပြုဘူးလို့သူကဆိုပါလေ။ကုလသမဂ္ဂနျူကလ িয়ার စစ်ဆေးရေးမှုတွေကိုအီရန်ကနိုင်ငံထဲလာခွင့်ပြုမယ်ဆိုပြီးအမေရိကန်ဘက်ကဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်သူအမေရိကန်ဒုသမ္မတ JD Vance ကအစောပိုင်းတုန်းကပြောခဲ့ပါလေ။အီရန်ဘက်ကတော့ဒါကိုညှင်းဆို့ထားပါတယ်ရှင်။လက်မနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဘာတီယေမြို့ကလန်တလန်ကိုရှင်းလင်းနေတဲ့မြေတူးဆက်နားမှာရှိနေတဲ့လူအုပ်စုတစုကိုအစ္စရေးစစ်သားတွေကတနက်နေ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာလူနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လက်မနိုအစိုးရသတင်းမီဒီယာတွေကဆိုပါတယ်။အဖြစ်ရသဘောတူချက်ရယူထားစဉ်၃ရက်တာကာလအတွင်းAP လကတည်းကစရင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သေဆုံးသူလုံးဝမရှိခဲ့ပဲရှိနေရာကနေအခုဒီပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အစ္စရေးစစ်တပ်ကတော့သူတို့ရဲ့စစ်သားတွေကိုအန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့လက်နက်ကိုင်အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုပစ်ခတ်နှိမ်နင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကအဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုရည်ညွှန်းပြောတာဟုတ်မဟုတ်အသေးချာမသိရပါဘူး။ Hezbollah အဖွဲ့ကတော့အစ္စရေးဟာအပြစ်ရသဘောတူချက်ကိုပြန်

မဂအစည်းအဝေးတစ်ခုကိုတက်ရောက်ဖို့တာလီဘန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အတွက်ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ၅ခုကိုဘယ်လ်ဂျီယမ်အစိုးရကထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီကိုအာဖဂန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေဒီကနေ့ရောက်ရှိလာမယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကိုတာလီဘန်တွေအာဏာသိမ်းယူခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့၅နှစ်ကစားလို့ EU ကတာလီဘန်တွေကိုလက်ခံဧကန်နာဒါပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တာလီဘန်အစိုးရကို EU ကတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုမထားပါဘူး။ဒါပေမဲ့လုံထုံးလုံနီးနဲ့မကိုက်ညီတဲ့နိုင်ငံရွှေ့ပြောင်းဝင်လာမှုတွေကိုနှိမ်နှင်းတိုက်ဖျက်မှုတစ်ခုရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်အာဖဂန်လူမျိုးတွေကိုနေရက်ပြန်ပို့ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တာလီဘန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးလိုနေတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါဖြစ်ပွားမှုဟာရောဂါဆက်ဖြစ်ပွားတဲ့ပထမဆုံးလအတွင်းကထက်ပိုများကြောင်းအတည်ပြုသိရတယ်လို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အီဘိုလာရောဂါကြောင့်သေဆုံးသူပေါင်း268ဦးအပါအဝင်အတည်ပြုရောဂါကူးစက်မှုပေါင်း1000ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာအနည်းဆုံးလူနာ100လောက်ပြန်နလန်ထူလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအရေးပေါ်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုရဲ့ထိရောက်မှုကိုညွှန်ပြနေတယ်လို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကတက်ဒရော့စ် Adhanom Ghebreyesus ကပြောပါတယ်အခုအခါကုသဆောင်တွေတိုးချဲ့ထားရှိရေးတခွဲကန်းနဲ့စောင့်ကြည့်ရေးစွမ်းရည်အားကောင်းလာစေရေးနဲ့နောက်ထပ်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုလေ့ကျင့်သင်တန်းပေးရေးတွေအပေါ်အဓိကကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ရှင် Apple iPhone ရဲ့ပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းတွေထုတ်လုပ်တဲ့ Tata Electronics အိန္ဒိယကုမ္ပဏီကစိုက်ဘာလုံခြုံရေးဖောက်ထွင်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရကြောင်းအတည်ပြုပြောပါတယ်အခိုးခံခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့ data အချက်အလက်တချို့ဟာ Apple ဝယ်ယူသူတွေရဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့ Tesla ထုတ်လုပ်မှုစာရွက်စာတမ်းတွေဖြစ်ပုံရတယ်လို့ Tech Media သတင်းဌာနကဆိုပါတယ်ရှင် Ukraine စစ်ပွဲမှာ Russia ဘက်ကဝင်တိုက်ပေးပြီး Ukraine မှာဖမ်းဆီးမိထားတဲ့မြောက်ကိုရီးယားစစ်သုံးမန်းတွေကိုလက်ခံမယ်လို့တောင်ကိုရီးယားအစိုးရကကန့်လန့်လိုက်ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားစစ်သားတွေလွှဲပြောင်းပေးရေးကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးလွယ်ကူချုံးမွေအောင်ကြိုးစားနေတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ရှင်

0: ABC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: တော်တော်ရှင်များရှင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်ဒေသတွင်ကဏ္ဍပေါင်းစုံဤပညာနှင့်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ် BIMSTEC အဖွဲ့ရဲ့လာမည့်နှစ်အတွင်းမှုချုပ်နေရာမှာမြန်မာနိုင်ငံကတာဝန်ယူဖို့ရှိနေပြီးအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အမြင့်ဆုံးပါဝင်ခွင့်ရတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလက်ရှိအာဏာယူထားတဲ့အစိုးရအတွက်ဘယ်လိုအကျိုးအမြတ်ဖြစ်လာနိုင်မှာပါလဲ။နိုင်ငံစီးပွားရေးအတွက်ရောဘယ်လိုအရေးပါလာမှာပါလဲ။ကိုဟင်းကိုဆိုးကပြောပြမှာပါ။
2: ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်ဒေသတွင်းကဏ္ဍပေါင်းစုံနည်းပညာနှင့်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ် BIMSTEC အဖွဲ့ရဲ့အတွင်းရေးမှုချုပ်တာဝန်ကိုလာမယ့်နှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကတာဝန်ယူမှာပါ။၃နှစ်ကြာမြင့်တဲ့အတွင်းရေးမှုချုပ်နေရာကိုအတမတ်ဟောင်းတွေနဲ့တန်တမန်ဟောင်းတွေကိုတော့ခန့်အပ်လေးရှိပါရယ်။အခုလိုတာဝန်ယူမှုဟာလည်းအဖွဲ့အတွင်းမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့အခက်အဆင်လိုက်အလဲကျတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာမျိုးပါ။မြန်မာရဲ့အလဲကတော့ BIMSTEC ရဲ့၅ဦးမြောက်အတွင်းရေးမှုချုပ်ဖြစ်လာမှာပါ။အတွင်းရေးမှုချုပ်တာဝန်ပေးအပ်ဖို့အပါအဝင် BIMSTEC အရေးကိစ္စတွေအပေါ်အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်လေးရှိတဲ့အဖွဲ့ရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို2025ခုနှစ်ဧပြီလမှာဦးမေအောင်လှိုင်စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားတဲ့အချိန်မှာပဲတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအာဆီယံမှာမြန်မာကိုချန်လက်ထားရကနေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အကြီးအမှုတာဝန်ကိုပထမဆုံးအကျိန်ရရှိခြင်းမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ BIMSTEC ရဲ့အတွင်းရေးမှူးချုပ်တာဝန်ကိုမြန်မာကထမ်းဆောင်ရဖို့ရှိတဲ့အတွက်ဦးမေအောင်လှိုင်ဆိုရအနေနဲ့ BIMSTEC ကနေနိုင်ငံရေးအကျိုးမြတ်ရရှိခဲ့တယ်လို့ယူဆရကြောင်းတင်နဂမဟာဗျူဟာလေ့လာရေး Institute အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဦးသိန်းထုံးကပြည်စီကိုပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျိုးမြတ်ပြင်အာဆီယံနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်မှုစီးပွားရေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာလည်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်အခြေအနေလို့ဦးသိန်းထွန်းကခုလိုပြောပြပါဗျ။
3: အာဆီယံနဲ့ချိတ်ဆက်မှုအပိုင်းကတော့အရေးကြီးတော့မရှိဘူး။အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံနိုင်ငံပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကုန်းဝေးပိတ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘူတန်တို့လိုဒီဘောတို့နိုင်ငံတွေအတွက်ဒီအာဆီယံဘက်ကိုသွားရမယ့်ဆုံးပွိုင်းတစ်ခုပေါ့လေဒါဖြစ်သွားမယ်။နောက်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိန္ဒိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာပို့တော့အခွင့်အရေးပုံလင်းလာမယ်။အထူးသဖြင့်တော့ဒီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရဲ့လူမျိုးကြီးနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာသူတို့ဆောင်ရွက်မှုပေါ့။ဒီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအချာလေးမှာဒီရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အလုံးလုံးလို့ရမယ်အခွင့်အရေးတွေပို့ထွက်လာမှာပေါ့လေ
2: ။မြန်မာနိုင်ငံကတော့ BIMSTEC အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေထဲမှာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့အစားအစာဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကဏ္ဍကိုဦးဆောင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါဝင်ထားတာပါ။အတွင်းမှုချုပ်တာဝန်ကြောင့်မြန်မာမှာစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေပိုများလာနိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်စီးပွားရေးကြံ့ကျင်သူဦးအောင်ပြောပြတာက
4: တော့ဒါကတော့

0: ငယ်ရေးရပဲတစ်ဖက်မှာအကျိုးဆက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်စေအောင်စုအနေနဲ့ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကစီးပွားရေးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့အကျိုးခံစားခွင့်ဆိုတော့ဘေးဆက်ကြောင့်တော့ကြီးကြီးမားမားရှိနိုင်တယ်လို့မထင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘေးဆက်မှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတွေအကုန်လုံးကမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့လက်ရှိခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေပေါ်မှာသိကိုရင်းစားတဲ့နိုင်ငံတွေမဟုတ်ဘူးလေ
1: ။ဘေးဆက်ဟာအိန္ဒိယကအစပြုကြီးမှုပြီးတော့တောင်အရှကကောင်းနစ်ပိတ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘူတန်၊နီပေါ်တို့အပြင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊တိရစ္ဆာန်ကနဲ့အရှေ့တောင်အရှနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့မြန်မာ၊ထိုင်းစတဲ့စုစုပေါင်းဖွဲ့ဝင်9နိုင်ငံပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: ကိုဟင်းကိုဆိုတဲ့ပြပုတ်ခဲ့တာပါမန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံခရိုင်တောင်တာမြို့နယ်မှာပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်မတော် PLA ရဲ့တပ်စခန်းနေရာကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကဝင်ရောက်စီးနှင်းချိန်မိုင်းထိသေဆုံးတာနဲ့ဒဏ်ရာရတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ NUG စစ်ရုံးချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်အခုလိုဝင်ရောက်စီးနှင်းမှုအထိဘာကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရတာပါလဲတော်လှန်ရေးတပ်အချင်းချင်းကြားပဋိပက္ခတွေဘာကြောင့်မကြာခဏဖြစ်နေတာပါလဲကိုချော်စရာကစူးစီးပြောပြမှာပါ
3: ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်မတော် PLA ဘက်ကဒလန်လို့ဆွဆွဲပြီးဖမ်းဆီးထားခဲ့သူတယောက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေက PLA စခန်းကိုမနေ့ကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုစီးနင်းခဲ့ချိန်မှာ PDF 4ယောက်မိုင်းထိမှန်သိမ်းဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေရှိခဲ့တယ်လို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစေယုံချုပ်ကမနေ့ညကပဲသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ PLA အနေနဲ့ပြည်သူတယောက်ကိုဖမ်းဆီးပြီးပစ္စည်းတွေသိမ်းယူတာငွေကြေးတောင်းခံတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ NUG စေယုံချုပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထက်မှာရေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြင်းကြံခရိုင်မှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပေါင်းစုံရှိတာကြောင့်ဘသူကိုဖမ်းပန်းမြို့နယ်ပါ၃လုံးကိုကြောင်းကြားဖို့စာထုတ်ပြန်ထားပြီးမြဲကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားနည်းတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီပေါ်မြင်းကြံခရိုင်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တူပြောတာက
4: အခုကပြူပဲပြည့်တဲ့ဇာတ်လမ်းရှိပြီမိတယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ကတရင်ပေးတဲ့လူကရှိပြီယူဆတဲ့လူကမလည်းညောက်ဘူးတကယ်လို့ဖမ်းမိလာတဲ့လူရှိတော့ဘယ်ကွက်စီရဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုဝက်ဖြစ်ဖြစ်ကွက်စီရဖမ်းမိလာရင်ကျွန်တော်တို့ကြောင်းကြားပေးပါကြောင်းကြားပြီးတော့တို့သူရဲ့ခိုက်တဲ့ပြည်တဲ့ချမှတ်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့မြင်းရုံနဲ့မျိုးစီကံထုတ်ပြန်တာရှိတယ်ဒါတော့တရင်တန်ဖို့လားမရှိဘူးလို့လည်းတောင်းတာတောင်းကပတောင်းဝန်ရတယ်လည်းအဲ့လိုပြောမှုကြတာရှိတယ်
3: PLA ရဲ့ပြောခွင့်ရသူကိုဝေယံဖြိုးမိုးကတော့သူတို့ဖမ်းဆီးခဲ့သူဟာစစ်တပ်ကိုသတင်းပေးသူဖြစ်တာကြောင့်ဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်ပြီးပြန်ရွေးငွေကိုတောင်းခံခဲ့ရဆိုတာလည်းမဟုတ်မှန်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ NUG ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တချို့ရှိသလို NUG ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာမရက်တီပဲတီးတန့်လှုပ်ရှားတဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ PLA တပ်ဖွဲ့က NUG ရဲ့လက်အောက်မှာမရှိပါဘူး။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့နထိုးကြီးဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဦးဆောင်သူဘုံမိုးကျိုးကအခုလိုပြောပါတယ်
5: ဘာကြောင့်မဝင်ကြတာလဲလို့ပြောစီရင်အဲကိုတိကိုနန်းလို့ပြောရမှာပေါ့ကိုအစုကိုဖွဲ့ဆိုရင်ကိုလွတ်ကျင်လို့လုပ်လို့ရတယ်ဟောပြီးတော့ကိုမှဩဒါအနာခံပြမလို့ဘူးပေါ့ဒါလက်ပြီးဒီဒီမှာမြင်တဲ့နေတဲ့အရာကိုချပြလာအဲအဲ့တို့အဲ့တဘုံတို့တချို့သွားကျင်ကြတော်ရင်အေးမှာအဲ့လိုမျိုးကအဆင်မပြေနိုင်ဆိုတင်မှုမရှိဘူးဆိုဖေယိုဖေယျဖြစ်တာလက်ရှိနေဒီမှာကြုံတွေ့နေရတာ
3: ပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းကလည်းစကိုင်းတိုင်းကလေးခရိုင်မင်းကင်းမြို့နယ်မှာ NUG လက်အောက်ခံပါ၃လုံးနဲ့ចောင်းသားတော်လိုင်းတက်တော် SR အဖွဲ့တို့ပြဿနာဖြစ်ခဲ့ပြီးပြစ်ခတ်မှုအထိဖြစ်ခဲ့တယ်လို့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်မြန်မာညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်မှာမရှိတဲ့ဒေသကာကွယ်အဖွဲ့ဦးဆောင်သူတချို့ကတော့အခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာအများစုဟာ NUG စေယုံဘက်ကထောက်ပံ့မှုအားနည်းလာတဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မြန်မာနိုင်ငံဟာ methamphetamine စိတ်ကြွစေထုတ်လုပ်တဲ့အကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာတယ်လို့ UNODC ကုလသမဂ္ဂမွေးရည်ဆေးဝါးနဲ့ပြည်မှုဆိုင်ရာရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်လက်ကင်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်ခိုင်းတွေကရှမ်းပြည်နယ်မှာအခြေစိုက်ပြီးမွေးရည်ဆေးဝါးတွေကိုအချိန်ဟုန်နဲ့တုံးမြင့်ထုတ်လုပ်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မတ်ရွှေပိုးနီကပြောပြမှာပါ
6: ပြည်ကြရရကထုတ်ပြန်တဲ့အရှိအာရှနဲ့အရှိတောင်အာရှဒေသတွင်ဓာတုမှုရေးစေဝါများနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများနဲ့စိန်ခေါ်မှုများ2026ဆိုတဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာဆိုထားတာပါမြန်မာနိုင်ငံကထွက်တဲ့ဓာတုမှုရေးစေဝါတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံအပြင်ဂျပန်တောင်ကိုရီးယားစတဲ့နိုင်ငံတွေအထိပါလေကြောင်းနဲ့ရောရေကြောင်းကနေပါပြန့်နှံ့နေတယ်လို့လည်း UNODC ကပြောထားပါတယ်မှုရေးစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတို့ကတော့မှုရေးစေဝါပြုလုပ်တဲ့ကုန်ရမ်းပါဝင်ပစ္စည်းတွေဟာအကုန်လုံးဓာတုပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်လို့မြန်မာပြည်မှာမရရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကပဲရရှိတာဖြစ်လို့နေဆက်ဒေသတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ထောက်ပြပါရတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပခတွေကြောင့်နေဆက်ဒေသကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေချိန်မှာမွေးရဆေးဝါပြဿနာကလည်းဖြေရှင်းဖို့ခက်ခဲနေအောင်ပဲလို့သူကဆိုပါရတယ်။မြန်မာဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာမွေးရဆေးထုတ်လုပ်မှုအများဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်ဘာလို့ရောက်ရှိသွားတာလဲ။မြန်မာနိုင်ငံမွေးရဆေးဝါစန့်ကျင်ရေးအသင်းမာနာဘိမ့်မြို့ကတာဝန်ရှိသူတို့သုံးသက်တာကလ
7: ည်းဆိုပြကကိုယ်ဆုမှုမှုရလည်းပဲအောင်းနေလေ။ဟိုဖဲ့တော့ဖဲ့နေတာဖဲ့တော့ဖဲ့ပြီးတော့ကြီးရကြောင့်မမီးဘူးလေ။အငယ်လေးပဲလက်ခွဲနဲ့လေးပဲမီးရဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးထိတ်ချုံမှုရကင်းလာပါဒီဂိလေးရနေထိတ်ချုံနေပြီဆိုတော့မြို့ထက်တော့ပါဝင်လို့မနိုင်တော့
6: ဘူးရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကလာရှိုးကုတ်ခိုင်သိန်းနီမြို့တွေမှာရှိတဲ့ရွာတချို့မှာတော့ရွာလုံးကျွနီးပါးစိတ်ကြွဆေးပြားတွေထုတ်လုပ်ရောင်းချနေကြပြီးဖမ်းဆီးတာလည်းမရှိဘူးလို့အဲ့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေက BBC ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုသိတဲ့ကုတ်ခိုင်ဒေသခံတို့ပြောပြတာက
7: ကုတ်ခိုင်မြို့ပေါ်မှာဝင်းရှိုးတော့အဲ့ဒီရွာကိုရှိတယ်

0: ထုတ်တဲ့အချိန်တော့လမ်းပေါ်မှာပုတ်ပြဲပုတ်လို့ရတယ်ရှိလို့ရတယ်ပုတ်ကဲထုတ်ပြီးတော့ခဏရေးတော့ကြောင်းတဲ့နေရာတွေလည်းဟိုကိုကြောင့်ကိုယ်ကကြောင်းနေရာတွေပုံဖြစ်တော့အများတော့ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်လောက်ပြီးကြတို့လက်ထက်မှာဒါကြီးပါပြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ပုံမှန်မျိုးလို့ရောက်မှာလောက်ပြီးမျိုးပေါ်ကြတော့အံပြပါဗျာမှန်တယ်ပေါ့အချိန်ထုတ်ထားတော့အဲ့ပုံမှန်လောက်နေတာလား
1: လက်ရှိကုန်သိန်းနှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေချိန်မှာစိတ်ကြွဆေးပြားကတပြားကို300ကျပ်1000မိုး4ပြားအထိဝယ်ယူလို့ရနေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်စိတ်ကြွမှုရဲ့ဈေးတွေကိုအဓိကအဖြစ်ရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေရတွေအပြင်နှစ်ဖက်လုံးကနေမြေမစိုးမိုးနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာအဓိကထုတ်လုပ်ကြတာဖြစ်တယ်လို့တချို့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကကာကွယ်ပေးနေတာကြောင့်ဖမ်းဆီးဖို့လည်းခက်ခဲနေတာလို့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်
2: PBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13403ညလိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10953တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။အင်္ဂါညချမ်း PBC အစီအစဉ်ဒီပိုင်းပြန်ပြေဆုံးပါပြီ။ PBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

0: မင်္ဂလာပါရှင်ဂျူလ23ရက်အင်္ဂါညပိုင်းအစီအစဉ်ကို BBC ဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့ဒီကျွန်မတီရန်တွေကတင်ဆက်ပေးမှာပါမင်္ဂလာပင်လယ်အော်ဒေတာရင်ကဏ္ဍပေါင်းစုံဤပညာနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ် BIMSTEC အဖွဲ့ရဲ့လာမယ့်နှစ်အတွင်းမှုချုပ်နေရာမှာမြန်မာကတာဝန်ယူရဖို့ရှိနေပါတယ်ဒါကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဘယ်လိုအကျိုးမြတ်တွေရလာနိုင်မှာလဲ
1: ကျွန်တော်တို့ဒီအိန္ဒိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ခွန်ကမ်းပုံလင်းလာမယ်အခုဒီတော့ဒီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရဲ့ငွေကြေးနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာပို့ပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပေါ့ဒီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအချက်အလက်မှာတည်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အလုံးလုံးလို့ရမယ်အခွန်ကမ်းတွေပို့ထွက်လာမှာပေါ့လေ
0: တခါဥရောပဒေသအနောက်ပိုင်းမှာအပူလိုင်းတန်းစံချိန်ချိုးရလောက်အောင်မြင့်တက်နေတဲ့အကြောင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်ဥရောပဒေသအနောက်ပိုင်းမှာလူသေဆုံးမှုတွေရှိနေတဲ့အပူလိုင်းဒဏ်ဆက်လက်တိုးလာနေရမှာကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကိုကန့်သတ်နိုင်ရေးအတွက်နောက်ထပ်ပိုကြီးမားတဲ့အရေးပေါ်ဆောင်ရွက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အကြီးအကဲကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေကြောင့်ရာသီဥတုနဲ့စွမ်းအင်အချက်အသေးကိုတပြိုင်နက်တည်းဖြစ်လာနေစေတယ်လို့သူကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာအပူချိန်မှတ်တမ်းစယူခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်80နီးပါးကလေးကဆိုရင်မင်းညဟာအပူဆုံးညဖြစ်စံချိန်တင်ခဲ့ပါလေပြည်သစ်နိုင်ငံရဲ့တဝက်ကျော်ဟာအပူချိန်အမြင့်ဆုံးသတိပေးဇုံထဲမှာပါဝင်နေပါလေအီတလီနိုင်ငံမှာလည်းမြို့ပေါင်း15မြို့မှာအပူချိန်အမြင့်ဆုံးအဆင့်သတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါလေဒါဟာရာသီဥတုပြောင်းလဲလာမှုကြောင့်ဥရောပဒေသရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေပုံစံကိုပြောင်းလဲလာစေတယ်ဆိုတော့ကြီးမားတဲ့အထောက်အထားဖြစ်တယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားပနာမဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေကနေအပိသက်ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူချက်ရရေးရှိရှုတဲ့လမ်းပြမြေပုံတစ်ခုကိုအမေရိကန်ကရေးဆွဲပေးခဲ့ပြီးတရက်ကြာမှာပဲအီရန်သမ္မတမာဆုဒ်ပီဇက်ရှ်ကီယာဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံကိုတွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးမှုတွေမှာပါကစ္စတန်ကအရေးပါတဲ့ကဏ္ဍကနေကြားဝေညှိနှိုင်းပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတပီဇက်ရှ်ကီယန်ကဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေမှာတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုတွေရှိလာရေးဟာလုံဆောင်ရမယ့်တာဝန်တွေကိုတိတိကျကျလိုက်နာမှုပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့သူ့ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာတင်ထားပါတယ်။သဘောတူထားတဲ့စာသားတွေမှာမပါတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကအထောက်အကူမပြုဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂနျူကလ িয়ার စစ်ဆေးရေးမှုတွေကိုအီရန်ကနိုင်ငံထဲလာခွင့်ပြုမယ်ဆိုပြီးအမေရိကန်ဘက်ကဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်သူအမေရိကန်ဒုသမ္မတ JD Vance ကအစောပိုင်းတုန်းကပြောခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့ဒါကိုငြင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။လေဗနွန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဗာတီရေမြို့ကလန်တလန်ကိုရှင်းလင်းနေတဲ့မြေတူးဆက်နားမှာရှိနေတဲ့လူအုပ်စုတစုကိုအစ္စရေးစစ်သားတွေကတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ရမှာလူနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လေဗနွန်အစိုးရသတင်းမီဒီယာတွေကဆိုပါတယ်။အဖြစ်ရဲ့သဘောတူချက်ရယူထားစဉ်၃ရက်

0: ကာလအတွင်းဧပြီလကတည်းကစရင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တည်ဆုံးသူလုံးဝမရှိပဲရှိနေရာကနေအခုဒီပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဣသရေလစစ်တပ်ကတော့သူတို့ရဲ့စစ်သားတွေကိုအန်ဒီယေပြုတ်နိုင်တဲ့လက်နက်ကင်အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုပြစ်ခတ်နှိမ်နှင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကအဲ့ဒီဖြစ်ရက်ကိုရည်ညွှန်းပြောတာဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုတော့အသေးချာမသိရပါဘူး။ Hezbollah အဖွဲ့ကတော့ Israel ဟာအပြစ်ရက်သဘောတူချက်ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့စွပ်စွဲထားပါတယ်ရှင်။ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံ Brussels မြို့မှာကျင်းပမဲ့ရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူများဆိုင်ရာ EU ဥရောပသမ္မတအစည်းအဝေးတစ်ခုကိုတက်ရောက်ဖို့တာလီဘန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အတွက်ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ5ခုကိုဘယ်လ်ဂျီယမ်အစိုးရကထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီကိုအာဖဂန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေဒီကနေ့ရောက်ရှိလာမယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကိုတာလီဘန်တွေအာဏာသိမ်းယူခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့5နှစ်ကစားလို့ EU ကတာလီဘန်တွေကိုလက်ခံဧည့်ခံတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တာလီဘန်အစိုးရကို EU ကတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုမထားပါဘူး။ဒါပေမဲ့လုံထုံးလုံနီးနဲ့မကိုက်ညီတဲ့နိုင်ငံရွှေ့ပြောင်းဝင်လာမှုတွေကိုနှိမ်နှင်းတိုက်ဖြတ်မှုတစ်ခုရဲ့တစိမ့်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အာဖဂန်လူမျိုးတွေကိုနေရက်ပြန်ပို့ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တာလီဘန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးလိုနေတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါဖြစ်ပွားမှုဟာရောဂါဆဖြစ်ပွားတဲ့ပထမဆုံးလအတွင်းကတည်းပိုများကြောင်အတည်ပြုသိရတယ်လို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကပြောပါရယ်။အီဘိုလာရောဂါကြောင့်သေဆုံးသူပေါင်း269ဦးအပါအဝင်အတိပြုရောဂါကူးစက်မှုပေါင်းတစ်ချောင်းကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အနည်းဆုံးလူနာ100လောက်ပြန်နလန်ထူလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအရေးပေါ်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုရဲ့ထိရောက်မှုကိုညွှန်ပြနေတယ်လို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အကြီးကဲ Tedros Adhanom Ghebreyesus ကပြောပါတယ်။အခုအခါကုသဆောင်တွေတိုးချဲ့ထားရှိရေးတခွဲကနဲ့စောင့်ကြည့်ရေးဆွဲရေးအကောင်းလာစေရေးနဲ့နောက်ထပ်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုလက်ကျင့်တင်နန်းပေးရေးတွေအပေါ်အဓိကကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ရှင်။ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာရုရှားဘက်ကဝင်တိုက်ပေးပြီးယူကရိန်းမှာဖမ်းဆီးမိထားတဲ့မြောက်ကိုရီးယားစစ်သုံးမန်းတွေကိုလက်ခံမယ်လို့တောင်ကိုရီးယားအစိုးရကကန့်လန့်လိုက်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားစစ်သားတွေလွှဲပြောင်းပေးရေးကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးလွယ်ကူချုံးမွေအောင်ကြိုးစားနေတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအခုလကုန်ပိုင်းမှာတွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပါတယ်ရှင်။သတ္တရှင်များရှင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်ဒေသတွင်ကဏ္ဍပေါင်းစုံဤပညာနှင့်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ် BIMSTEC အဖွဲ့ရဲ့လာမည့်နှစ်အတွင်းမှုချုပ်နေရာမှာမြန်မာနိုင်ငံကတာဝန်ယူဖို့ရှိနေပြီးအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အမြင့်ဆုံးပါဝင်ခွင့်ရတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလက်ရှိအာဏာယူထားတဲ့အစိုးရအတွက်ဘယ်လိုအကျိုးအမြတ်ဖြစ်လာနိုင်မှာပါလဲ။နိုင်ငံစီးပွားရေးအတွက်ရောဘယ်လိုအရေးပါလာမှာပါလဲ။ကိုဟင်းကိုစိုးကပြောပြမှာပါ။
1: ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်ဒေသတွင်းကဏ္ဍပေါင်းစုံနည်းပညာနှင့်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ် BIMSTEC အဖွဲ့ရဲ့အတွင်းရေးမှုချုပ်တာဝန်ကိုလာမယ့်နှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကတာဝန်ယူမှာပါ။၃နှစ်ကြာမြင့်တဲ့အတွင်းရေးမှုချုပ်နေရာကိုအတမတ်ဟောင်းတွေနဲ့တန်တမန်ဟောင်းတွေကိုတော့ခန့်အပ်လေရှိပါရယ်။အခုလိုတာဝန်ယူမှုဟာလည်းအဖွဲ့အတွင်းမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့အခက်အဆင်းလိုက်အလဲကျတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာမျိုးပါ။မြန်မာရဲ့အလဲကတော့ BIMSTEC ရဲ့၅ဦးမြောက်အတွင်းရေးမှုချုပ်ဖြစ်လာမှာပါ။အတွင်းရေးမှုချုပ်တာဝန်ပေးအပ်ဖို့အပါအဝင် BIMSTEC ရဲ့ကိစ္စတွေအပေါ်စီဝေးဆုံးဖြတ်လေရှိတဲ့အဖွဲ့ရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို2025ခုနှစ်ဧပြီလမှာအမေအောင်လိုင်းစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားတဲ့အချိန်မှာပဲတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအာဆီယံမှာမြန်မာကိုခြံလက်ထားရကနေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အကြီးအမှုတာဝန်ကိုပထမဆုံးအကျင့်ရရှိခြင်းမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ BIMSTEC ရဲ့အတွင်းရေးမှူးချုပ်တာဝန်ကိုမြန်မာကထမ်းဆောင်ရဖို့ရှိတဲ့အတွက်အမေအောင်လိုင်းဆိုရအနေနဲ့ BIMSTEC ကနေနိုင်ငံရေးအကျိုးမြတ်ရရှိခဲ့တယ်လို့ယူဆရကြောင်းတင်နဂမဟာဗျူဟာလေ့လာရေး Institute အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဦးသိန်းထွန်းကBBC ကိုပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျိုးမြတ်အပြင်အာဆီယံနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်မှုစီးပွားရေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရွက်တွေမှာလည်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်အခြေအနေလို့ဦးသိန်းထွန်းကခုလိုပြောပြပါဗျာ
2: ။အာဆီယံရဲ့ခြေစံမှုအပိုင်းကတော့တရက်ကြီးတော့မရှိဘူး။အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကုန်းပြည်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘူတန်တို့လိုဒီဘောလုံးတို့နိုင်ငံတွေအတွက်ဒီအာဆီယံဘက်ကိုသွားရမယ့်ဆိုပိုင်းတစ်ခုပေါ့လေဒါဖြစ်သွားမယ်။နောက်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိန္ဒိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာပို့တော့အခွင့်အမ်းပုံလင်းလာမယ်။အထူးသဖြင့်တော့ဒီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရဲ့လူမျိုးကြီးနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာသူတို့ဆောင်ရွက်မှုပေါ့။ဒီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအချားလေးမှာဒီရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အလုံးလုံးကြီးရမယ်အခွင့်အရေးတွေပို့ထွက်လာမှာပေါ့လေ
1: မြန်မာနိုင်ငံကတော့ BIMSTEC အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေထဲမှာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့အစားအစာဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကဏ္ဍကိုဦးဆောင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါဝင်ထားတာပါအတွင်းရေးမှုချုပ်တာဝန်ကြောင့်မြန်မာမှာစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေပိုများလာနိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်စီးပွားရေးကြွမ်းကျင်သူဦးအောင်ပြောပြတာက
3: ကျွန်တော်ဒါကတော့

0: င်ငံရေးရပဲတစ်ဖက်မှာအကျိုးဆက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်စေအောင်စုအနေနဲ့ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကစီးပွားရေးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့အကျိုးခံစားခွင့်ဆိုတော့ base set ကြောင့်တော့ကြီးကြီးမားမားရှိနိုင်တယ်လို့မထင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ base set မှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတွေအကုန်လုံးကမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့လက်ရှိခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေပေါ်မှာသိကိုရင်းစားတဲ့နိုင်ငံတွေမဟုတ်ဘူးလေ
1: base set ဟာအိန္ဒိယကအစပြုကြီးမှုပြီးတော့တောင်အရှကကွန်နစ်ပိတ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘူတန်နီပေါ်တို့အပြင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တရီလင်္ကာနဲ့ရှစ်တောင်အရှနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့မြန်မာထိုင်းစတဲ့စုစုပေါင်းဖွဲ့ဝင်9နိုင်ငံပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ကိုဟင်းကိုဆိုတရင်ပြပုတ်ခဲ့တာပါမန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံခရိုင်တောင်တာမြို့နယ်မှာပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်မတော် PLA ရဲ့တပ်စခန်းနေရာကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကဝင်ရောက်စီးနှင်းချိန်မိုင်းထိသေဆုံးတာနဲ့ဒဏ်ရာရတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ NUG စစ်ရုံးချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်အခုလိုဝင်ရောက်စီးနှင်းမှုအထိဘာကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရတာပါလဲတော်လှန်ရေးတပ်အချင်းချင်းကြားပဋိပက္ခတွေဘာကြောင့်မကြာခဏဖြစ်နေတာပါလဲကိုချော်စရာကစူးစီးပြောပြမှာပါ
3: ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်မတော် PLA ဘက်ကဒလန်လို့ဆွဆွဲပြီးဖမ်းဆီးထားခဲ့သူတယောက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေက PLA စခန်းကိုမနေ့ကဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုစီးနှင်းခဲ့ချိန်မှာ PDF 4ယောက်မိုင်းထိမှန်သိမ်းဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေရှိခဲ့တယ်လို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစေယုံချုပ်ကမနေ့ညကပဲသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ် PLA အနေနဲ့ပြည်သူတယောက်ကိုဖမ်းဆီးပြီးပစ္စည်းတွေသိမ်းယူတာငွေကြေးတောင်းခံတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ NUG စေယုံချုပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာရေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့မြင်းကြံခဲမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပေါင်းစုံရှိတာကြောင့်ဘသူကိုဖမ်းပန်းမြို့နယ်ပါသုံးလုံးကိုကြောင်းကြဖို့စာထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားနည်းတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီပေါ်မြင်းကြံခရိုင်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တူပြောတာက
4: အခုကပြူပဲပြည်ပြည်တရားနယ်ရှိပြီမိတယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ကတရင်ပင်းစရိကိုဖြစ်ပြီးယူဆတဲ့လူကမလည်းညဘူးတကယ်လို့ဖမ်းကြည့်လာခဲ့ပြီရှိတော့ဘယ်ကွက်စီရဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုဝက်ဖြစ်ဖြစ်ကွက်စီရဖမ်းကြည့်လာရင်ကျွန်တော်တို့တောင်းကြပေးပါတောင်းကြပြီးတော့သူရဲ့ခိုက်တဲ့ပြည်တိုင်းချမှတ်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့မြင်းကြံမှုနဲ့တော့စီကံထုတ်ပြန်တာရှိတယ်ဒါတော့တရင်ပို့တာမရှိဘူးလို့လည်းတောင်းတာသာသဘာတောင်းဝန်ရတယ်အဲ့လိုပြောမှုကြတာရှိတယ်
3: PLA ရဲ့ပြောခွင့်ရသူကိုဝေယံဖြိုးမိုးကတော့သူတို့ဖမ်းဆီးခဲ့သူဟာစစ်တပ်ကိုသတင်းပေးသူဖြစ်တာကြောင့်ဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်ပြီးပြန်ရွေးငွေကိုတောင်းခံခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်မှန်ဘူးလို့ပြောပါတယ် NUG ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တချို့ရှိသလို NUG ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာမရက်တီပဲတီးတန့်လှုပ်ရှားတဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ် PLA တပ်ဖွဲ့က NUG ရဲ့လက်အောက်မှာမရှိပါဘူးဒါနဲ့ပတ်သက်လို့နထိုးကြီးဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဦးဆောင်သူဘုံမိုးကျိုးကအခုလို့ပြောပါတယ်
4: ဘာကြောင့်မဝင်နေကြတာလဲလို့ပြောစီအဲကိုတိကိုနန်းလို့ပြောရမှာကိုကိုစုကိုဖွဲ့ဆိုရင်ကိုလွတ်ကျင်လို့လုံးလို့ရတယ်ဟောကတော့ဘကိုမှဩတာအနာခံပြမလို့ဘူးပေါ့ဒါလက်ပြီးမြေဒီမှာမြင်းတက်နေတဲ့အရာကိုချပြတာအဲအဲ့တဘုံမျိုးတချို့သွားတင်ကြတော်လည်းအေးမှာအဲ့လိုမျိုးကအဆင်မပြေနိုင်သူတင်မှုမရှိဘူးဆိုဖီယိုဖီယက်ဖြစ်တာဒါလက်ရှိမြေဒီမှာဂျုံတွေ့နေရတာ
3: ပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းကလည်းစကိုင်းတိုင်းကလေးခရိုင်မင်းကင်းမြို့နယ်မှာ NUG လက်အောက်ခံပါသုံးလုံးနဲ့ចောင်းသားတော်လိုင်းတက်တော် SR အဖွဲ့တို့ပြဿနာဖြစ်ခဲ့ပြီးပြစ်ခတ်မှုအထိဖြစ်ခဲ့တယ်လို့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်မြန်မာညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်မှာမရှိတဲ့ဒေသကာကွယ်အဖွဲ့ဦးဆောင်သူတချို့ကတော့အခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာအများစုဟာ NUG စေယုံဘက်ကထောက်ပံ့မှုအားနည်းလာတဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မြန်မာနိုင်ငံဟာ methamphetamine စိတ်ကြွစေထုတ်လုပ်တဲ့အကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာတယ်လို့ UNODC ကုလသမဂ္ဂမူရည်ဆေးဝါးနဲ့ပြည်မှုဆိုင်ရာရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်လက်ကင်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်ခိုင်းတွေကရှမ်းပြည်နယ်မှာအခြေစိုက်ပြီးမူရည်ဆေးဝါးတွေကိုအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးမြင့်ထုတ်လုပ်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မတ်ရွှေပိုးနီကပြောပြမှာပါ
5: ပြည်ကြရရကထုတ်ပြန်တဲ့အရှိအာရှနဲ့အရှိတောင်အာရှဒေသတွေဓာတုမူရစေဝါများနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများနဲ့စိန်ခေါ်မှုများ2026ဆိုတဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာဆိုထားတာပါမြန်မာနိုင်ငံကထွက်တဲ့ဓာတုမူရစေဝါတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံအပြင်ဂျပန်တောင်ကိုရီးယားစတဲ့နိုင်ငံတွေအထိပါလေကြောင်းနဲ့ရောရေကြောင်းကနေပါပြန့်နှံ့နေတယ်လို့လည်း UNODC ကပြောထားပါတယ်မူရစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတို့ကတော့မူရစေဝါပြုလုပ်တဲ့ကုန်ကျန်းပါဝင်ပစ္စည်းတွေဟာအကုန်လုံးဓာတုပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်လို့မြန်မာပြည်မှာမရရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံကပဲရရှိတာဖြစ်လို့နေဇက်ဒေတာတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ထောက်ပြပါရတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပခတွေကြောင့်နေဇက်ဒေတာကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေချိန်မှာမူရစေဝါပြဿနာကလည်းဖြေရှင်းဖို့ခက်ခဲနေအောင်ပဲလို့သူကဆိုပါရတယ်။မြန်မာဟာတကမ္ဘာလုံးမှာမူရစေထုတ်လုပ်မှုအများဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်ဘာလို့ရောက်ရှိသွားတာလဲ။မြန်မာနိုင်ငံမူရစေဝါစန့်ကျင်ရဲ့အသင်းမာနာဘိမ့်မြို့ကတာဝန်ရှိသူတို့အုံသုံးသက်တာက
6: လည်းလည်းကွာစုမှုမှုရလည်းပဲအားနေလေ။ဟိုဖဲတော့ဖဲနေတာဖဲတော့ဖဲပြီးတော့ကြီးကြီးကြောင့်မမီးဘူးလေအငယ်လေးပဲလက်ခွဲလိုက်လေးပဲမီးရဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကထိတ်ချုံမှုရကင်းလာပါဘူး။ဒီဂိလေးရနေထိတ်ချုံနေပြီဆိုတော့ယူထက်တော့ပါဝင်လို့မနိုင်တော့
5: ဘူး။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကလာရှိုးကုတ်ခိုင်သိန်းနီမြို့တွေမှာရှိတဲ့ရွာတချို့မှာတော့ရွာလုံးကျွတ်နေပါစိတ်ကြွဆေးပြားတွေထုတ်လို့ရောင်းချနေကြပြီးဖမ်းဆီးတာလည်းမရှိဘူးလို့အဲ့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေက BBC ကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုသိတဲ့ကုတ်ခိုင်ဒေသခံတဦးပြောပြတာက
6: ကုတ်ခိုင်မြို့ပေါ်မှာဝင်းရှိတော့ဒီရောက်ရောက်ကိုရှိတယ်။ဒါရင်စစ်

0: 都抽嘅，另外两个嘛，嗰啲都有嘅，少到嘢，都跟住抽啲有嘅，系知道嘛？有咧，你系就福州古围有，你系都唔识咯。你喺度个个天天都唔识，都攞两块嘛，就系发票嗰啲，工人用两块嘛，捞钱用个就系参加我嘅，参加我，只间铺头啊，喺工人捞钱嚟啦，冇咁多嘅。
1: 来西工人弄的三百点，现在你知嘛？谁做谁家个？他别个东阳街的汤姆里边的围路一样的路嘞，你当看那个标价吧嘞？谁做木叶谁瑞个？这个一片香蕉黄色的，人家讲破的呢，三三尼亚瑞一片，那盘龙啊，那面么松木奶奶尼亚瑞嘛？这个透露价了，皮得喽？那瞧人家讲这破的个高贵，比你那叫潘西布嘞，看看你那路，东单木瑞嘞，西尼瓦嘞。
2: PBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ Radio စီစဉ်ကိုည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13043ညလိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10595တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။အင်္ဂါညချမ်း PBC စီစဉ်ဒီပိုင်းပြန်ဆုံပါပြီ။ PBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။